0: čuveni Los Lobos i čuvena La Bamba.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
0: A kad smo već u tom letnjem morskom plaža maniru, kako bez Beach Boysa od... Možemo mi ovdje